0: yampo se akwantro mu nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye o satisem eno ma bebre na Ghana de hye nemu won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches Fide yet me pie wey eya kro
0: Enti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju ede bro wasempa 94.7 FM so
2: edru me menda na se nwanu mu amano ne ye omusu akakra ye omusu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin komo na dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won kofo amanso a ye betimi di aboa Ghana amna fane to ma pefra o manyi puntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin komo dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa kire wa dwum
4: Robert David me ka so Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cause the plan was for abrochin for wo mu e wa amana ne nemu wo mu atra amana no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenison say me mini da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.